0: mange der også lige med. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FO hverje vik. Vi tager op med mange der lærer der fra Richard Larcher. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger ved snilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

om at følge tradition. Alle ind har store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du har størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige. År siden vi har ses. Står i rygrummet, så er det kabin. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige, du er min. Ligesom fuck